Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poštovani slušaoci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na talase našeg radija. Dobrodošlicu u novo izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Adnan Džafo i Faris Osmanođić, vaši domaćini tokom ovoga jutra i prije podneva, želimo vam još jednom dobrodošlicu, a svima onima koji voze ili putuju i slušaju nas u ovim trenucima, sretan put, naravno, ugodna vožnja i oprizno. Sa vama smo ovoga kao i svakog prethodnog jutra uz naše standardne sadržaje, najavu programa, najavu aktuelnosti dešavanja u našem gradu, tu su vijesti, naš informativni program i sve ono ostalo, dosta fine muzike, naravno, i vaš omiljeni jutarnji topli napitak. Ono što je bitno za danas da kažemo da će danas biti održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u BKC-u od 9 do 12 sati, pa ko je navikao da daje krv, ko je u mogućnosti, ko želi, a i oni koji nisu, a možda bi to uradili po prvi put, nije ništa strašno, a može biti od presudnog značaja. Dakle, akcija je od 9 do 12 sati u BKC-u Gračanica. Govorit ćemo i o ovoj akciji, o drugim aktivnostima, svakako tokom našeg druženja u okviru jutarnjeg i prije podnevnog programa. Za sada toliko. Još jednom vam želimo dobrodošlicu i ugodne trenutke uz jutarnji program našeg radija. Ostanite sa nama.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja, Flamingo.

0: značiš. I stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propaganda.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

ono što smo pročitali. Društvene mreže pomažu nam da se brže sporazumijevamo, ali nažalost polako zaboravljamo kako pravilno napisati jednu rečenicu. Pa ćemo tako u svakodnevnom govoru često čuti ili pročitati greške. Sumljam.

0: koje se slušaju.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
3: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Ekonomsko propagandno je. Postoji svet sakriven daleko od mašte.
6: Nirvana moje problematične mladosti.

0: Hvala puno, Selma. Bilo je to zaista divno. Evo i ovako u ovoj a cappella verziji vi imate te svoje ukrase i zaista kada se sluša, čuje se taj školovani glas. Kako je izgledao vaš dolazak do Divanhani?
1: Pa mi smo se znali i prije. Moja sestra je svakako bila članica benda, ona je došla, pridružila se kolektivu godinu dana prije nego što sam ja došla i nekako kako je moja prethodnica već izrazila želju da, da krene sa nekim svojim drugim solističkim projektima, onda smo nekako razgovarali da li se možemo tu zajednički uklopiti. I isprva kad smo tek krenuli, bilo nam je ono hoće li se sve to uspjeti posložiti. Ja sam bila svjesna da sam došla u sastav koji radi punom parom, prije mene svaka jer prethodnica je bila sjajna i publika je prihvatila svaku od njih sjajno. Da mi je bilo lako, nije, ali smo momci učinili da taj početni period zaista bude onako poprilično i blag i zaštitili su mi, pomogli mi. E onda poslije toga smo nekako imali priliku da zajednički radimo u smislu kreativne neke stvari, od obrada do nekog autorskog izražavanja i tu sam vidjela da mi zaista kao kolektiv imamo jednu veliku snagu, da možda nije to više stvar parcijalno ni jedne osobe, nego svih nas koji smo u datom trenutku nekako se tu potrefili ili je to tako trebalo da bude, baš u tim godinama, u tom periodu, u tom nekom prostoru. I onda su tako krenule da se nižu stvari jedna za drugom i mislim da smo nekako uradili neke super stvari u proteklom periodu.
0: Svaka čast. Sjajno. Evo, postoji li neki koncert sa ove turneje koji vam je ostao posebno u sjećanju?
2: Pa da.

0: ili koncert na otvorenom?
1: Jedno i drugo,
2: čak i ona neka žešća varijanta što kažu klub, ono, i to nam je super, jer radimo tako. Je. Mislim, kad kažu klub, ne misli se to na klubove ove nekakve, disko i to, mislim, vani kad kažete, to je koncert.

0: Hercegovini do 30 stepeni Celzijusa. Krajem prognoznog perioda izgledan je postepen porast temperatura zraka, ali će njihove vrijednosti i dalje ostati nešto ispod uobičajenih za ovaj dio godine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 8. dan mjeseca septembra. Realizaciju potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Dejić. Naravno, preporuka, ostanite uz otvoreni program vašeg radija.
2: Centralna informativna emisija InfoPay.

0: objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residental, dom koji zaslužujete.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Flamingo.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: uvek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

dveri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj. Izađem na kraj i s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila. Neveš to si krila sakrila. Ako neko znaš

li postoji neko ko se brine i o tom? Nekad posumnješ, al moraš da znaš.

stane. Za one koji ne razumiju ili foliraju da ne razumiju, muškarci trkaju na fit, a seksaju sa viškom kilograma. Nadao sam se krizi srednjih godina, ali su mi rekli da sam prestar za to.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj.

ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.